0: Ya oke.
1: Tapi tonggo-tonggomu aja mbok lalekke aja. Dadi somben yen panen tonggomu ya diwenehi. Ayen perlu diwenehi sing akeh, Jo. Dadi wong aja cetel-cetel lho, Jo.
0: Yo ora no, Kang. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ngerti ora, Jo? Ustaz Salim kae wis tau macak ning hadis sing

0: Oh alah cuci tak kira pe lagi mati gimak.
1: Yeah, kutbah aku mau piye kang, apik lah.
0: Ya. Lah kok kaya lagi nyengeni wong ngono, Jojo. Lah yo jamake do mlayu kabeh no, Jo.
1: Lah piye kudune, Kang?
0: Bener. Sing alon-alon, terus kalimat yo kudu teratur. Terus yen maca hadis ku yo disebutke perawine, Jo. Atau yen ayat ku disebutke surat lan ayate. Dadi cetha sumbere ngono lho, Jo.
1: Oke, Bro. Harap maklum ya, lagi ajaran.
0: Yo, ora apa-apa, Jo. Tapi aku salut lho karo semangat dakwahmu ku, Jo.
1: Iya no, Rasulullah kan bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat.
0: Wih, iya sip Jo.
1: Iya genar.